0: boa, queres feeling, bom feeling, cor de rosa, amarela, azul, bolinho, branco, quanto é que queres, rebuçados, doce, olha o meu feeling, olha o meu bom feeling, vai lá, saca,
1: saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca,
0: saca,
1: saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca, saca,